0: izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwe umehluko. 9 to 12 ebusuku.
1: Uhleli nododo, uhleli nothandeka, isitimela sothando.